0: kabakum dan wan ai naka seda kain kos di miri
1: aures ada doa moro kain kos di drami suap na kaisa mestau china moro miri kain kos
0: eh si jeki kain kos kam kore tarer nak ka letes nak karma kaisa mestau na uba
1: aures ada gangan di miri ni di kaisa mestau ma kosa si kaikom di ma chi ngaska uika songs uda khona xoba class eka ukhausa si aures neku kharum abida jinasa se grom motho jikan dau ape omdinyara onnaidi kwaya ngara hab audu di era tun nje kui khara kanga ku gogo ai inke sala di kona uika maran onna thomas ke ucese tun je ina raho taske sa mau a tani khisa tani mudi o am sisa ngari au ni ngau a tau garasi sno ko ni ngau a go e hang ngari tau go di tsara go nga go ni ngau a itis go sa se ori sa se sau e ida ta ne dra wa nga go i ko apna go ina wa na sara di ngari tau kwa ntaro ma hasi e nga tsa ida ge ores nga sa ko da do go ntsa se ge nga di tau tsho ge e go nga se hang ngari nga sa ai ba ndi khu na ran aroma go nga se hang ngari ti daga mi o da ge haba sat ma khain ai ai ka bi haudu sa kaw to maske iyo ngari ko ba ko to mai au ngari to maske kari ngari ka uha kaw ti des e khai go e kaw nenge sada kho idan um ai ha khun sada tu da ni control se ina sada ga nga khun ai se ngui to mai yo chi nga khuna khai khom ku to mai yo o ge ne ha ko wa ba opten aro sun se ge nga ka ai hanse tu ma abang ngomong kaba hujung ni sen, ini hanya satu sen itu mah. Kabin kue hans awan si tua kai wana di asrama kawal. Tidak jing amaga. Ngorasa ada oki, tau ngas aru megit hu komsi, kui kumi komsi tina kai. Kue hans cara gu kue hans tau, hanu tau. Pot hold ini nuska odang anjari awat asi, ini odang ini balik odang ini balik ini kau balik balik ini ibu kau, lalu ngari awam madi ha ida ngas ka kue hans tau ngaban hanusi sis u mi da gorong lai se ge tau twa komsi kai sada khoida twa tuishi nga komsi phasa ngari au auto sara ngari khoi ni kasa ngau a kasa ngo khou thu su khuna sis u do ma se ngadi i khoi ni auto na ka chi ngari khai kuru ni ma ngas ke ngari sau au ngan chin di khadi go ka se khai sa ne khoi i tim ngari go ngap ka habe ne din ko ko si khona si no wan khai ngas kereng ba sin chuge tap ni haskao auto chuge tap ni haskao oni o haske khun ko sen khona ko si no hai ama ga ti nga un aba go kai wai nga un aba an oro o asa nga un aba tike u ha to ma khun ko sen khona ada kharist mire a chit kan nari oro ha se chan nari kai tracks na sisin utich kan ngari nenu wan king ngau abara chaka khuna sida ki nga ama ga ne khuna thai khoms kuisa hit mai chi ngari sau aun nana ni koka ada andre saturday om di saturday en urusi ngapi nga ngari au ngapabia e ngali te jor thai khom au rest na sokha e tike kocha nga sin abara mu koinda phone ku nga ku cha ngari hasi ngari au kira ngari ha se ang ala ba kho si video ba kho kai se igya kho khosa hana ini chuji ta has ka tai fun ariska fun ni has ka saris ang o apni koms ka ostina ske sa au dos ni at kho ha na sina ta ba ku a hun mai ka du grum kya ikha net na wan wa ka si u du mai du mas ke yu tuin wa na hu u has nasan aroma hasi nama ke chiko chara khai khom nasan aiba idra moske video kura khoi khabin nari hasi chi nasa da kira discourage nasa da kira khara nasa da kira khai am yuji chi ko chene ba miski khida webcam di tumas ke yuna desk cam di aurus nara mai tumas ke yuna chai install era camera nasur na chi ya sisu kha kan ke video ba chak khotao taup di ngorasa sip tumas ke khuini iskao oyini record haska unet na khurun amchi chike ngisi nga webcam di maski yo dashcam di ngadi ataka

0: Tau puap geng am ngas tara tsotsoa. Tokos e gairas, hinta gairas, tabara tsotsoa gais. Sida ge old mutuals dava, am ngadin na doma. Satsa wisa, kumaran arumato irisa. Kobesa, han na satskran ha o. Satske asisen bana ma kaibasa. Si tuirisa, kaibats ni hun na. Hu I ha dama mabats garusa. Sida neba ha, satsa napasius aroma. Tuing am ngas tra. Mangas wasa old mutual sa chautosa swatswas aroma query sound abung abo thobe
1: old mutual do great things every day.

amdi sin ngona nga hiron da man wa tao do tai khup ai ida ke gro tamai di gro pro teren se khang ni tamai vai nga nga pro more tsi cha gro nga ro se ige itsi ida ke tai khup ai ne sira nga sa khup ai dira me vai kwa isa rigi pinari kha iske ne sa khave mabadura ho sen ten cha du ha tai na dura ti di da ke gro ti tsi ge niko na ne ba ngobu kho hai si am di nga ka kha ha tsi ra me ha ozilish ha de ge am ka sen de ge ha di se ra de kho ba ke kan kan sti mi re mada kur mi se de gra wa am ti tu ani tam are ro zani u ha se ge NFA sa khu stan har bank kapi ma aroma iske ne sa ne tse gam karap ai iske ne sabur koinsap koinsap Niklas kisi pilep kha iske ne sa kaun do chi irege ngaba khuni ngau ro tai na da oba sen kha top 8 cup final digra mi ese ge atirege ngaba khuni ngau ro tai na kha usa mabasa ti man ai sa ti tai na tai oba sen sa tsabe ngaba ni ha se e dimitsire ke nqiqhane xamro khike manwa nqaruma le bayikesa ms a amkasen hasitlihare dida to khoba mire khabe masida nesis enqa nicida ayiqure oroika tsung adegra wachi.

ma lori kuke ma base kuke ma qhara ka kunqaudo dike xa bakhuda ke ranqhanqwi left right center ngati ke ranqhanqwi dilato go ba mire qhaudo ngaske xa caba ngqotha ka rakeso akungaseke cunqa sithina ke mystery nqibani qhaga se mise zak derseb ngibthinge nqaniswa go ngibthina ngiqharuba uthi xa ba ngqwanquni mata se ngaske mister saki ngibke ngacabi qwani mata se dilato go ba mire ngaske aba b1 zakhubke mise saki nqiba nqabani qhaga se qhaudo thida ke ngibka sinani si Tanasi kon siya ngani rswap nga sina misa sagi ka. Ngakchaba khustina ni kaka ching. Iba kuni ngang se matinda kuna kaw sen. Ngakchabi kaske misa ring. Ipka tani haus isa swap nga. Ngabay ke B1 NBC sti veni. Kwa sa romi ipke ngaba maa kan ro teknise ngharibi chike. Kadira kaw sen. Seda ke ngatini maa chitia ke hoho ngati skuza rain. Seige ngati akhauso chira ke maika nqayo ngaba kharuti ba ngaba b1 isikani ngase ithi kai mystery mr saki iba ngaba ngqaba ini message seda ibe neti qhaudo mr saki iba ngwatharo thi kharuba ichiure thi ipha harasa se ngaba b1 iza khuni hau ese kaske khare hu skosepke iba ngaba kwangusa ra kaning hause khabela neti mr saki tna ngqaba ini di ngawre qhaudo